afdayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dauda fatu Suleyman maghata kul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nabu ben dok mag gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu doora yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy liggey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy liggey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinn yi nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumba mos ni buon nañ bu yag mufassiruni من كانت الجن تقول انس قد كانت الانس تقول ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني نجي نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكنكو تا دوكبا بوم فتاخوي mu dalé fay faatu nek fa ak jinné di liggéey té yegu ñu né faatu na ba max ga lek dokku Sulayman ba mu daan ñu door yegg né faatu na ñu né su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yagg bobu di liggéey bi kon Sulayman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang bi suñu borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro لقد كان لسبئين امون في مسكنهم تسين دكوايب ايه من مندر غملن دي وني يالا كو ام لا يالا كين لا ايه عظيم بي تكتل ما غاي سوني بروم تبارك وتعالى اجي تام دي تكتل ني كو ام كاتل لا موم يالا اجي دي تكتل ني كو ديف لو رافيت مو فاي رافيت ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars لمن يعتبر لقد كان لسبأ في مساكنهم آية غانا كو لوم ديم من جنتان نياري تول عن يمين تنداي جورو دكبا مي دروات وشمال اك تشامون مي غوس نياري تول كون تول بي فيتي ني تول بي فيتي ني
tool ya nag dara manki wu ca. Mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi, ñaari tool yooye. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla. Mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla. Mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko. Ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la. Wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën cee njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaareel bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫസയ്യനല്ലഹും ഷൈത്താനു അഅമാലഹും ഫഹുവ വലിയുഹും. ഗിസ്കോ ഖംന ഷൈത്താനു റഹതല്ന ബലബയം ബയോൻ നങ്ങുനകോ ഗിസ്കോ ഷൈത്താനു റഹതല്ന ബല യായം ബയോൻ നങ്ങുനകോ ഗിസ്കു ഷൈത്താനു റഹതല്ന ലോ ഖംന ലബ്സിരിഞ്ഞം ബയോൻ ലേഗി നങ്ങുനകോ ഗിസ്കു ഷൈത്താനു റഹതല്ന അംബിരം ബല സുബ്ഹാൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊൻ ബയോൻ നങ്ങുനകോ ഫഹുവ ലേഗി നക് യല്ല നേന وليهم اليوم موسيل كليفتي بات وليهب تي باغيغا خامني امونو تيكي لا نيك تي القران لي مجبلو تي امونو تيكي موي داي تيكي في لي تيكي في لي تيكي في لي يالا نانا وما انزلنا عليك واتيونتيو الكتاب تيري بي دي القران الا لدود لتبين لهم غاليرال لهم نيتني الذي اختلفوا فيه لمي ووتي القران دال دار تخوت مو واتيكو لودوت لي تبين لهم الذي اختلفوا فيه ماكي كون تيمو القران موي لان اخراج الناس من الظلمات الى النور لينن مين ديفي القران يالا نينا لول متوكو واتي لوكو تاخا واتي لي تبين لهم الذي اختلفوا فيه دغ لا نيون نك لغ لا ني داف سي باري باري باري واي لي كو تاخا واتي دال نانيكو ديغ موي لي تبين لهم نيل ليرال لان لين الذي اختلفوا فيه ييب لوني ووتي motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayyana lahum la sikhtalafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan munakir ma de li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gem nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma am taw fa ahya bihi mudakkal cha al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw basuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ñu suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxlé waye gis nga ahya allahul arda ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy woné né yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamné yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma cal la len na cal la nga xamne fi butunihi ma nga ci biru xar ma ndax xar mi am na lu ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennum diñ ko daan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi ma fi butunihi de mimma min la atna lem ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biiram amna ci lol da ngeen koy nan nga ne ko lol lan la mune min bayni farqin day joge ci digeunte sebrit wadamin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné carton ripass mu lek ba sour bu leké ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri fi nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xamne mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de kuma narata sow du ci jaxaso khalisan set wetch ma suñu

fekk musiba am kon fokk nga na nazzala ngir sadda gi meuna ñew dinay dal aw nit ci inna anzalnahu tanzalul malaikatu ñu nan tanzalu bo ne tanzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñox tanzalu al malaikatu waruhu fiha allah nazzala ahsana al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi te moy alquranul karim waaw allah nazzala ahsana al hadith kitaban mu nek ab tere mom alquran tere bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko niro le masaniya nek ñaar ñaar masaniya tere bi nek ñaar ñaar dagana li arama li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim di nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahadillah bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu nati wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ci tabarakallah lu gëna yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ seen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit mom dawda leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru dawdi motax yoonte bi mu ne yalla nako so deggé liñ ci dawda luñ la tégati nga atal ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ku ci ando nak sa way ngeen dem nga sétaliko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jëm nga wal jëti ko wat ñew takkal sa bop lu dul ñu niwal yoonent bu yalla tan nak ci biir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am niw doole gu niw doole nu ci bakkanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolou ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netli motax tafsir kat buñuy wax ibnu kathir muné waqad zakara kathirun min al mufassirin ahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israïliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala nena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibar tuddu ci ay netti yo xamne la ci ëpp lepp ay israïliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yëneenti wu ñak gaay wër sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sukk ngir netti li nak sa ba dem al-baydawi momit mu ne wa ma khila annahu أرسل أوريا مرارا إلى الحرب وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود فزور وافتراء من موم البيضاوي لي وخنا دا فا يبلون سول دار با تي خيخ با جوخ كو درابو ناخ مو نيك تي كانامم با ني راي كو مو دنج ندوسا البيضاوي نانا لولو زور لا اب بكار لا وافتراء او سخلا داود ديفكو متقصيرنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه لو دان واخني من حدث بحديث داود على ما يرويه القصة